0: Gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang kok?
1: Malah, kok mabak lah.